0: klar på Stalsjøvik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: av Taylor Swift og I Knew It, I Knew You I Metro morgen. God fredag morgen. Nå skal det dreie seg om noe helt annet.
1: Lykketallet.
2: I dag så kan det gå 10 000 kroner til Trøgstad, kanskje til Terje. Hei og god morgen, Terje.
3: God morgen, god morgen.
2: Er du klar for en våt dag, eller?
3: Ja, det kommer litt. Det nok bra for enkelte.
2: Er det bra for deg?
3: Ja, men det går helt fint. Det går bra.
2: Ja, det veldig fint. Man har jo regntøy og paraplyer, har man ikke det?
3: Jo da, vi har alt der på stell.
2: Ja, det veldig bra. Men vi skal spille om litt penger da, vet du, Terje.
3: Ja.
2: Og da har vi 10 000 kroner gjemt I en av disse konvoluttene her, og nå begynner det å tynnes ut I rekkene, synes jeg. Så nå bør vel sjansene øke for hver dag, egentlig.
3: Ja.
2: Hvilke tall synes du vi skal gå for, da?
3: Er 67 ledig.
2: Den tatt.
3: Skal vi snu på tallene, da? 76.
2: Den ledig, vet du.
3: Da prøver vi den.
2: Ok, se om jeg klarer å bla den frem her bare.
3: Ja.
2: 76. Du spent?
3: Ja, litt.
2: Ja.
4: Jeg river opp, jeg.
3: Ja, kjør på.
2: I 76 der, jeg så. Æsj da, det tomt.
3: Det tomt. Sånn det.
2: Da blir det heller et par billetter til Tusenfryd, Terje.
3: Det hadde vært helt suverent. Det like best godt.
2: Har du en favoritt der?
3: Nei, det vel Speedmonster som det store på jentene her, så det hadde vært helt suverent å ta en tur dit.
2: Åh, men ikke på deg altså?
3: Jo, jeg med.
2: Ja, det veldig bra. Takk for at du var med, Terje, også for å ha en fin dag.
3: Veldig hyggelig. Tusen takk I like måte.
2: Vi spiller mandag til fredag, 7:30. Og vil du være med, da, så kan du melde deg på med kodeordet LYKKE og sende det på sms til 2030.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei, sånn!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.